ยเวลานักวันนี่เวลาดีมีเวลานะคะปากีบิโก just good lord ay unsa may mga kanta nga na-describe sa imong status karon sama na ko wala koy kwarta unsa may pwede ko sa pwede sa buha yun